Vardagen är travel och tidsklämmen den akta. Kom träning har kunnat tillpassa din dagrytme och inte omvänt. Hos Fil24 så tränar du dygnet runt akkurat när det passar för din vardag. Och det till en pris som inte tömmer lommeboka. Du får ett brett utvalg av toppmoderna utstyr, spännande gruppetimetillbud och ett träningsmiljö som ger dig mestringsfølelse. Det bästa av allt, med ett och samma medlemskap så får du tillgång till över 100 centra över hela landet. Perfekt för dig som reiser, pendlar eller bara lika variation. Ikke vent på vandagen. Gå inn på Fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: Vet du vad? Jag älskar det.
1: Jo, det är ganska med.
2: Hallå!
3: Farmor!
4: Hej!
2: Hej, hej!
3: Vi ska bara göra för de matteläxorna.
2: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: För du har väl inte bytt till TripleTex?
4: Jag tänker du ska ta så lufta balltröjan då.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Jag hör på Radio 3 för att de spelar bra musik.
7: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
8: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
9: Det är god underhållning.
10: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
11: Radio 3.

0: Borussia Dortmund direkt på Radio 3 onsdag 14 oktober klockan 21.00.
1: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
1: och Rognan Auto.
2: 25 år I ditt hjärta.
3: Radio 3.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.